0: ettinglar? Ha? Hozir mushu bir se taksi chiqib pul bermagandi munosabatlik o'rinlarga inkas qilib ran oldim pulimni deydi, ha? Nurning ovozi qichirib ekan.
1: Barizetti tetrasi chida yoshimizda yo'lqar beraym, ashiqdagi ochi ichin oldi yo'llashlar avakan. Ashiqdagi ochin oldi mashina to'xtab qolganlar darhol ketganlarmi? Qatnashchilar mukofot taqdir.
0: Mana. Qalay muqon mashina to'xtatmanglar. Ha, qalay muqon mashina to'xtatmanglar desak unmaysizlar. Ha, qalay muqon mashina to'xtatmanglar do'stlar, ha? Әмшен шондай ду Қашқар дүниелі қабірі, Хуйчың Шаучуйның алдыдекі қызылчырақның, ә? Қызылчырақның Хуйчың қаусығы маңыдыған еғізе құрлыш сәбәбідің азыр вақыттыңчы қатнашқы чек қойды. Шопыр достарының Хуйчың Шаучуйдың әнсәр тірәпкі маңыдығанда кәйінеге еніп, мүшу дежуудуй тірәп білән меңішіне әскертімен дейді, ә, болды, рахмет.